si tu hai e pei, o na la mu cu pei, o lo hai ala ve cu pei, ne pot qua, i papolizzi i la mu che o na pu pei, regardless of chi vi passa da pei, o fiepo, si tu hai in sa pei, o fiepo, o pavillon, o fiepo tu soci, o la mu, o se ne ama qua che o na pu pei.